Enya to me a kamene se nyankopon te ase. Ah. Wa na katro se yare na to ne duko. Wenya bi asam no rigi na on king council. Na wo ti nya bi ase sa. Yare na plauso no wa na katro se du be ko wo. Ha, wa so me dia. Wo be sum wa wo. Wo be sum kwasia. Wo be sum yo hia. Na so dia de pesa de katro nyina ne sa. Ya wa ba me dia se o ke kan ho a. Se o wo so ho a. Se o se ke ground na. I'm not going to be able to do it.